0: فينادى تمي بدل كولي كونكو جكاتا
1: هام
0: هام حسن احمد
1: لبا
0: هادي ادين ما هام كانتتا كونغوليني كيني هام كي ادينن كونغا ميكو ديوا كابوني
1: هام كارودا اون هادي هدف ايلا ممبر اونادي
2: ادي هام كارودا هم بوكس ايس هدف سربرايز كو ديو
0: دين كونغا ميكو لاوا كابوني ايهي تيري ديوا كيس بوني دو
1: لبا
0: ema hadiya ki hame kani deve echen nundo ege baduga kodde kamaki es hadiya do yar misala ka miha ka kame koddifa mikudi manta ege badal hoda misala ka ei vaane ta hadiya ka
1: nuwaane
0: do mihunang abades eo edigen kankan kuramani eru mikudi navasegen sawab libene hama egotan ane miha yakine vaani
1: ufa
0: e kodde kamako misala ka miha fasehe se dane hama egotan e miha e kam fasehe bima waran ufa vaane do hema ufa lae ko ekan palae gannaane mihar haam bes kiya din do mi program ga wahake eno kiradite wahake husala din e mi ma e wahaka ga kine tami vaani abad suwa kurani
2: suwa kurani mama lobe ve hayo e kam kuri ma
3: kurani abad was biru gana hasa ka da kanta ekam emme fautan koloka hadiya ette
0: aha abades mamme abappe ki hama e gotta mikudinge ailag mino ki abades mikudin hadikon ulnas emi mikudin dege lobi wane nge ekam handa batta ekam
1: kas derawane
0: ek a ekam kas derawane do derwa kal kanta ta kuranya ekam kas ege mane ki lobi nu e keno ema lobi wane ekam kas emi ma mikudin je ne ekam kam visnagen rangalu kanta ta ufawa kal kanta ta koddive to do ema mamma men derawa kal kanta ta kuri mamma men swara derawane ta ehe namas mamma men abdes lobi wane kudin deki nge
2: labba
1: labba
0: ಅಡುಹಾನ್ ತಿಬಿಕುದಿನ ಶಾ ಮೇದ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಾಯವರಿ ವಾ ಕುದಿನ ಹಾಮ್ಗೆ ಫರಾತಂ ವರ ರಂಗಳ ಹದಿಯಾ ಗೆನೆ ಸಿಂದ
2: ಲಬ್ಬ
0: ಎಮ ಏ ಕೊಂಕ ಮೆತ ಏ ಕೊಂಕ ಮೆ
2: ಏ ವಾ
0: ವರ ರೀತ್ ವಾ ಕೆ ಗೆನೆ ಎಮ ಮಿಕುದಿನ್ ಹಾಮ್ಮ ಬುಣಲಾಣಿ ಕೀಕೆ
4: ಹಾಮ್ಮ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ